i mučenikom. A tak Isus ne ide, żeby wybrati sobie učenike podľa ľudských kriterií, podľa ľudského znania, ale mať inšie kriteria. Ide ku Galilejskomu moriu alebo Genezarickomu ozeru. I tam vidieť dvoch bratov. Petra, ktorý zval si Simon, i Andrija, ktorá lovili ryby. A kliče ich, poďte za mnou. Ja vás robím rybariami ľudí. Ide ďalšie, kliče ďalších dvoch bratov, Jakova i Joanna, ktorí v tom čase v jednom so svojím otcom Zevedejom spravľali síti. To ukazuje na ich biedný život. Nemali na novú síti, ale spravľali staré síti, že by mohli zdobovať sobi pro svý život. A Isus prichodí ku ním a kliče ich, poďte za mnou. Toto slovo, poďte za mnou. A oni ochabili všetko. Ochabľajú do teperišný život. Ochabľajú lovlinia ryb a idú za Isusom. Idú do čoho z neznámoho. Oni neznajú, čo ich čekať. Bolo mnoho židovských učiteľov i mnoho predvoditeľov, ktorí zdobovali sobi učeníky. Ja nezakončili slávno. A tak i teper oni neznajú, jaký bude konec. Čo to je za učiteľ? Ale štos v tom holosi, poďte za mnou, ich priťahovalo ku Christovi, žeby ochabili všetko a išli za Isusom. A posmrtme, že další taký moment, ktorý tu môžeme vidieť, že Isus kliče bratiu, dvoch bratiu, Petra a Andrija, Jakova i Joanna. I to sú také vážne momenty, ktoré nám dáva toto dnešné evanhelie. Bo na prvšej misi ukazuje nám na poklikanie prvších apostolov, po prvších učeníkov, z ktorých Isus potom vyberať 12 apostolov. A tak naše dúmky sú napriamené na to, že dobrý, Isus vyberať sobi apostolov. Je to poklikania do takého hlubšieho odnošenia, do takého hlubšieho služenia, takého celkom oddania sa, služenia Hospodu Bohu. Čo môžeme prirovnať na to služenia do duchovného života, na svieščenika, do monášho života. A tak toto evanhelie je v takom pokušeniu, jak by zrobiť bariéru v našich očach. Povisti sobi, a što ja? Što pro mene toto evanhelie hovoriť? Ten zvyčajný človekom. Što môže mi dati toto dnešné slovo? Ono nie je pro mene. A tak som mnohoraz v tom pokušeniu i pri čítaniu Božého slova. Povisti sobi, toto nie je pro mene. A prevernutý storinku ďalšie. Toto odnosí sa ku svieščenikám, toto odnosí sa ku episkopám, toto odnosí sa ku monachám. A tam tá kapitolka je pro nás zakinčená. No, je to spravde tak? Posmeňme, čo hovorí apostol Pavel. U písmiku Timotejovi píše, cíle, siate písmo, je Boho natchnené. Je pro nás napísané. To značiť, nehlem to tá stať, ktorá
odnosiться, котра говорить, може, о моїм, бо подобно з моїм том животним ставом. Але Боже Слово говорить ціле святе письмо. Кожна єдна сторінка відноситься і ку мені, ку моєму животу. А так пойме собі, а як відноситься то днешнє слово, котре говорить о тому покликанню до духовного живота? Ку простому чоловіку, котрий є робітником, котрий є тим звичайним чоловіком, котрий не мать теологічне знання, як відноситься тото слово кумі? Ке так глубше задумамися над тим, увидимо, що то слово є і про нас. Уж то перше, що Ісус йде ку Галилейському морю, що кличе тих, котре були тима найбіднішими. Не кличе богачів, кличе звичайних рибарів. Пойдьте за мною. Що є образом того, що в кожному тим животним поставленню можна наслідувати Христа. Тото нам указує то покликання рибарів, що Ісус кличе кожного без огляду на його поставіння, що кожний може іти за Христом, що тото слово говорить днеска і кумі, «Подь за мною». Не лише в тому змислі охап своєго бистя, своїх близьких, свою родину, а по до семінара, по до монастиря, по деска на місії там до Африки. Але тото слово говорить охап до теперішній живот без мене, а тепер зачни жити зо мною. Зачни то новий живот зо мною. Кожний день жий мої притомності. Мене наслідує. Василій говорить, що тото покликання уж не є тим фізичним наслідуванням Христа, бути фізично коло нього, як були апостоли. Я не можу, то днешнє слово, вони йшли за ним, фізично його наслідували. Як і Василій говорить, тота дорога є уж про нас заперта, але говорить нам о том іншим наслідуванню, о том наслідуванню кожний день, жити подля його слова, жити подля заповідей, охабити старий способ живота, живота в гріху, живота подля того світа, котрий веде до смерти, а зачати жити подля Бога, подля тої інструкції, котрий нам давать сам Господь, зато стався чоловіком, щоб нам подав ту інструкцію на живот. Бо святий Василій говорить, кожний, хто перебуває з Богом, хто жиє з ним, без огляду на то, де ся находить, в якому поставленню є в тому світі, тот ма тото споєння з животом. А хто жиє без того? Хто жиє подля духа того світа, богатстві, розкошах, в славі того світа, в рабстві гріха, тот торгать споєння з животом, бо Бог є живот. Зато ми свідками того, як тот світ ненавидить то словко «живот», як пропагує ту культуру смерті, культуру гріха, в сучасній добі, і назива то любував. Ці до отот гріх природний, це гріх нечистоти, манжельської невірності, ці мимо манжельського живота, або гріх протиприродний. І назива то любував. Дава тому таке евфемістичне, таке шумне вираз, щоб чоловік легше прийняв. А то є пропагування смерті. Христос нас кличе ку животу. То покликання йти за Христом значить покликання жити. Жити уж ту на землі в спойню з Богом,
a žlty, cilej, cilu večnosť s ním u večnej blaženosti. Sláva Isusu Christu.

Son. Poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб щасейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, же бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, же мтя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znałeś, że na tej ziemi jest niespokojnie i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стріляв більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tych uniczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: LMFM.
1: Jest poniedziałek, 15 czerwca 2023 roku, a na nowiny radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Круглий стіл русинів з Волоції вистосував в останніх днях петицію в справі заховання СНМ Музею русинської культури в Пряшові і коректа способу презентації русинської культурної дідовизни в Музею української культури в Свиднику. Автора петиції виражають занепокоєння інформаціями о плануваному опущенню актуальних просторів русинського музею в Пряшові. Jest win, bo jedyną muzejną instytucją, która specjalizuje się w dokumentacji, ochronie i prezentacji kulturnej dziedzictwa Rusynów na Słowacji, trzeciej najczesłenniejszej nacjonalnej mniejszości na Słowacji. Okrem tego Rusyny wskazują na konieczność rozwiązania sytuacji w SNM Muzeju Ukraińskiej Kultury w Słodniku. Te переважаюча викшена русинської культурної дідовизни не спрезентувана єсть як українська культура. В петиції жадають заховання повновартісної екзистенції Музею русинської культури в Пряшові як загальнодержавної музейної інституції, недопущення до поміщення музею в неодповідних просторах, котре би ограничили його фахову діяльність або можливості зберігання і презентації артефактів, та забезпечення поміщень, відповідаючих його загальнодержавному значенню. Жадають ті ж заперестання стану, в котрому русинська культурна дідовизна, знаходячася в Музею української культури в Свиднику, є презентувана як українська, і прийняття системового розв'язання, що запевнить їй окрему і правдиву презентацію. На той момент петицію підписало уж парусот русинів і приятелів русинської культури з цього світа. На сайті petitie.com може підписати її кожний, хто має лице як 16 років, не мусить бути громадянином Словації. Мотузок до петиції помістиме в гнешнім сумарі дня. В п'ятницю 12 червня юнія вмер, маючи 72 роки, академічний маляр Андрій Смолак, був маляром, галеристом, але і культурно-общественним діячем. Народився він в 1953 році в Гуменном. Дітинство і молодість пережив в русинському селі Старина. Студії завершив на університеті Павла Йозефа Шафарика в Пряшові і на Академії Красних Штук в Празі. Намалював понад 6 тисяч образів і зорганізував понад 70 персональних вистав на Словації і за граничом. Образи Андрія Смолака суд в галереях і приватних збірках в многих європейських країнах, але і в США, Японії, Китаю, Południowej Кореї, Казахстані чи Австралії. Окрім того, Смолак в галереї мав приватну артистичну школу, довго року організував в Снині міжнародний фестиваль штуки. Голосився у своєму русинському походженню, ходив на русинські події. За свою творчість отримав много нагород. Снина і русинська суспільність на Словації стратила активного організатора культурного живота. Вічна пам'ять. 11 червня юнія президент Польської Республіки Карол Наврокський підписав уставу з дня 30 квітня апреля 2026 року о зміні закону о національних і етнічних меншинах та регіональному язику, що становить об визнанню грецької суспільності за 10-ту національну меншину в Польщі. Устава войде в життя по 6 місяцях від дня оголошення. Тесто на грецькій діаспорі повноправно язикове і культурове право та право до цільових дотацій на підпирання національної достоменності.
0: То були новини радіа LMFM.

0: Jest ponedjeljok, 15 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Округлий стіл русинів з Волоції вистосував в останніх днях петицію в справі заховання СНМ Музею русинської культури в Пряшові і коректа способу презентації русинської культурної дідовизни в Музею української культури в Свиднику. Автори петиції виражають занепокоєння інформаціями о плануваному опущенню актуальних просторів Русинського музею в Пряшові. Jest він bo jedyną muzejną instytucją, która specjalizuje się w dokumentacji, ochronie i prezentacji kulturnej dziedzictwa Rusynów na Słowacji, trzeciej najczesłenniejszej nacjonalnej mniejszyny Słowacji. Okrem tego Rusyny wskazują na konieczność rozwiązania sytuacji w SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Świdniku. Те переважаюча викшена русинської культурної дідовизни не спрезентувана єст як українська культура. В петиції жадають заховання повновартісної екзистенції Музею русинської культури в Пряшові як загальнодержавної музейної інституції, недопущення до поміщення музею в неодповідних просторах, котре би ограничили його фахову діяльність або можливості зберігання і презентації артефактів, та забезпечення поміщень, відповідаючих його загальнодержавному значенню. Жадають ті ж заперестання стану, в котрому русинська культурна дідовизна, знаходячася в Музею української культури в Свиднику, є презентувана як українська, і прийняття системового розв'язання, що запевнить їй окрему і правдиву презентацію. На той момент петицію підписало уж парусот русинів і приятелів русинської культури з цілого світа. На сайті petitie.com може підписати її кожний, хто має лице як 16 років. Не мусить бути громадянином Словації. Мотузок до петиції помістиме в гнешнім сумарі дня. В п'ятницю 12 червня юнія вмер, маючи 82 роки, академічний маляр Андрій Смолак. Був маляріом, галеристом, але і культурно-общественним діячом. Народився він в 1953 році в Гуменном. Дітинство і молодість пережив в русинському селі Старина. Студії завершив на університеті Павла Йозефа Шафарика в Пряшові і на Академії Красних Штук в Празі. Намалював понад 6 тисяч образів і зорганізував понад 70 персональних вистав на Словації і за граничом. Образи Андрія Смолака суть в галереях і приватних збірках в многих європейських країнах, але і в США, Японії, Китаю, Południowej Кореї, Казахстані чи Австралії. Окрім того, Смолак вів галереї, мав приватну артистичну школу, довго року організував в Снині міжнародний фестиваль штуки. Голосився у своєму русинському походженню, ходив на русинські події. За свою творчість отримав много нагород. Снина і русинська суспільність на Словаці стратила активного організатора культурного живота. Вічна пам'ять. 11 червня юнія президент Польської Республіки Карол Наврокський підписав уставу з дня 30 квітня апреля 2026 року о зміні закону о національних і етнічних меншинах та регіональному язику, що становить о визнанню грецької суспільності за 10-ту національну меншину в Польщі. Устава войде в життя по 6 місяцях від дня оголошення. Тасто на грецькій діаспорі повноправно язикове і культурове право та право до цільових дотацій на підпирання національної достоменності.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Книжниця FM.
1: Михал Павук, вірші. Народ в путах стукать. Присвячено Штефанові Ладежинському. Ой, думам я і співам о русинській долі, як давили і топтали світлу нашу волю. Таке, як я, задумчивий, що в біді співам, добрим людям в ширім світі то-то припоминам. І вимучить, і научить кожного горюна не своя і непривична, ой, чужа сторона. Надоїли ви нам, ой, злоокупанте, жити ви нам добрі, славно, без вас, як в раю Бога. У голові ясно, і в гусліші добрі, моя душа співать, чиста думка, очі бистрі, як сонце пригрівать. Кошар, вівчар і овечка. Байка. Жив собі вівчар пастир в Карпатах, робітний, но бувало і в заплатах. Сонце свободи уж якби вшитком би ходило, но з ним са щось недобре пригодило. Не паличкою, а дубовим києм деся з'явить, розмахує і лупить, і палить, розбивать бар вшиткой. Пашовистися став вівчар. Ці добра пастирь, ці зла млинар, уже не по нашим говорить, Бог знає, що ся з ним робить. Ці не видиш, не чуєш, як паша бачує, до чортового міха лемдує та й дує, і рана, і болячка, пада, і перелома, а вівці в кошару без сіна соломи. Ба де і як, і ким школений, добротками викормлений, новодобий барс модерний, коли був він, пан негує, по готелах лемночує. На вівці, на кошар, фуй, як плює, лишок вовків вшеліяких понанимав, хто знає, отки вшитких позганяв, предків родних знати не знає, називать їх проклинать лає. Хрипло з приятелями зафальшивить, світ не відів, як душу кривить. В гоп-компанії гуляють, межі собою сялем знають, гармошка, бандура грає, веселого пака і швидкого тропака. Ей, музика, ох, яка! В історії ці була така, що буде із сиром, гало, і овечі в кошарі зістало. Вшитко піде до одного котла, вшитко до тла. Ясно, вшитко до тла. Кричить, лає сатанів, розмахує дубину. Не дай собі повісти, а овечка в кошарі давно не мають що їсти. Ти вже віджу і не вівчар, а чортів млинар-котляр. Залізайте сам на днище, там ті місто притульніше. Бог тебе, вівчарю, найсудить, а нас тут дома радше обойди. Не виньте нас чесно, пастирі, вівчарі, і ви вшитка, мімо, і в кошарі. Така вівчарьова тактика смердить згнитим іздалека. Де прогрес, а де регрес, кожен знає, як то є. Подає нам руку Європа і світ. Слово даю і присягаю, наш народе карпатський краю, як у добру, так і в злу годину, на тебе думам свободну країну, у водній вночі, поки не загину. Недобрі дні, як темна тінь, коли нас не спроваджали, но послідні амінь, герої-богатирі, все од нас віддаляли. Народний наш кошар, от Бога нам дар, геть до гор оттискували, людське ниво забирали, гнали нас і гнали, криво судили, убивали. А народ феніксом оживав, всякому добру ділу дань віддавав. Не сердися, по краю пройдися, будь у нас як дома. Та й шістима трьома, і з нами народом прошу, братайся, помагать. Ніт, мой Бога, і покайся, як ли можеш, русине, спасайся. Весна народів і наша весна, і до нас, до Карпат, зась вона прийшла. Дзвонять дзвони народної оброди, кличуть на русинів допереду, до свободи, свободу, щастя і земський рай русинському народу Боже дай. Подає нам руку Європа і світ, бо про них священна права і заповідь. Читав Ігор Лата.

Na popередній довгорічний генеральний директор Словацького народного музею Браніслав Паніс, а не влади, це то була попередня влада Роберта Фіца, пак Петра Пелегріні, Ігора Матовича, Едуарда Гегера, це Людовіта Одора. Русинський музей не був у центрі інтересу. Наперек тому Кралові, як директорці, подарилося зреконструювати цілий єдин тракт будови в рамках інтер'єру, де виникли репрезентативні простори, які сповнюють условия, щоб могли служити як музейні. У 2021 році в музею відкрили виставну салу Михайла Дубая. Тема резонує, позиції суд неясні. Тема Русинського музея і вдяка посліднім медіальним висловам – і з боку Словацького народного музея і Міністерства культури резонує. Русинські організації і активісти бояться того, що кроки ведуть ку ліквідації Русинського музея в Прешові, а головно ку страті власної будови. Виникло й анонімове письмо, котре мали підписати цитування сигнатарі із рядів неспокійних гражданів русинської народності. Конець цитування. Кідже іде о анонім, про коректність із нього не будемо цитувати. Но письмо дістали русинські організації, але і Світовий конгрес русинів, державні органи Словацької Републіки, це секретаріат рамкового договору на охорону народностних меншин Ради Європи. Є вопросом, це письмо хтось із компетентних органів буде брати серйозно, кідже є анонімне. Бесідує ся кулуарно о тим, же музей, котрий днес має к диспозиції 2000 квадратних метрів, піде до о 20 раз менших просторів у научній бібліотечі в Пряшові. Зато ОСРС робить далі кроки. Председа Піліп ословив минувший тиждень генеральну директорку Словацького народного музея, щоб дала ясні відповіді на вопроси. ОСРС ще окремішого звіда, це Словацький народний музей рахує за сучасну будову Словацького народного музея, Русинського музея в Прешові будучності, поклабися нашли гроші на реконструкцію, або будову хоче резорт культури продати, і Русинський музей так прийде о свою будову. Так само ОСРС жада ясну відповідь на то, до котрих просторів музей має іти, чи суд адекватний і коли би ще то мало зреалізувати. Окрім того, ОСРС почав робити і далі кроки, котрі мають вести ку захованню Русинського музея в Прешові і то в адекватних ті інституції просторах. Четвер, 11 червня юнія 2026 року. Периферія істинення. Іван Медєші, Єдзеніє. Автор рецензії – Gościnnie Jacek Lech. Francuski filozof Michel Foucault dowodził, że najwięcej o społeczeństwie dowiemy się nie poprzez analizę jego centrum, ale obserwując to, co zostało zepchnięte na margines. Szaleństwo, choroby, cielesność czy wykluczenie. Literatura od dawna też tę prawidłowość rozpoznaje. Wielkie narracje o kondycji człowieka bardzo często rodzą się zatem nie w metropoliach, lecz właśnie na prowincjach. Nie pośród bohaterów będących uczestnikami wielkiej historii, ale wewnątrz środowisk niedostrzeganych przez ludzi z centrum. Jedzenie Iwana Medieszego, wydane właśnie po polsku przez Hart, uchodzi więc w tej optyce za książkę niezwykle interesującą i nieoczywistą, ponieważ opowiada właśnie o świecie peryferyjnym. W rzeczywistości jest to niezwykle dojmująca opowieść o doświadczeniu współczesności jako takiej, o egzystencji pozbawionej stabilnego punktu odniesienia i wreszcie o człowieku pozostawionym samemu sobie w rzeczywistości, która dawno została zdekomponowana. Łatwo byłoby potraktować tę prozę jako literaturę lokalną, zakorzenioną w niewielkiej społeczności Wojwodiny i opisującą doświadczenie rusińskiej mniejszości. Byłoby to jednak odczytane nazbyt powierzchowne. Medieszi wykorzystuje lokalność podobnie, jak niegdyś wykorzystywali ją najwybitniejsi pisarze Europy Środkowej, Milan Kundera czy Bohumił Hrabal. Nie po to, by stworzyć etnograficzny portret miejsca, lecz by uczynić z niego metaforę świata. Peryferia nie wyznaczają tutaj geograficznego położenia, ale odsyłają raczej do kategorii egzystencjalnej, jak choćby u Andrzeja Stasiuka w jego eseizowanej prozie podróżniczej. Bohaterowie żyją poza centrum nie tylko ekonomicznym czy kulturowym, ale przede wszystkim poza centrum symbolicznym. Ani nie uczestniczą w wielkich narracjach współczesności, ani nie projektują przyszłości, ani nie wierzą już w możliwość społecznego awansu. Ich codzienność jest do bólu powtarzalna, klaustrofobiczna i pozbawiona perspektyw. I w całym tym rozbrojonym szczyptą humoru tragizmie szalenie uniwersalna. I znów nasuwa mi się tutaj kolejna literacka analogia, szatańskie tango Laszlo Krasznahorkiego, w którym Węgier opowiada o manipulacji, naiwności i moralnym upadku człowieka, o jego aksjologicznym bankructwie. W tym właśnie miejscu lokalność zostaje przekształcona w doświadczenie wspólne dla znacznej części współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Interesujące wydaje się również to, że Medieszi niemal całkowicie odwraca tradycyjną hierarchię wartości, na której przez stulecia opierała się europejska kultura.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Осінь цвапкат за облачку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім зуприла, що ж я зробила, що ж я зробила, що неприємно так життя скінчилась.

0: что с них искры летят, и каждый на день надоит бочку молока. Чудо пречудесне. И закличе Петя краю. Петькару Петю, як ми так корову до завтра не приженеш, ой, я ти дам голову одрубати.
1: Хіба ль мій коник поможе і тот кралівський розказ виповнити? Думав Петю і не милився. Полетів він на коньові понад много гор, ліс, і ген на зеленій лісній поляні видить корови. Корови, що з них іскри летять.
0: Фія!
1: Нелегка то робота, через гор і дол гнати стадо коров, із котрих гутому летять огниві іскри, котре тя можуть пропалити. Ну але ж то, кральовський розказ мушено виповнити. Коник поміг, Петю витримав і вшитко ся подарило.
0: Яй, добрі же зме уж дома.
1: Но чекай, чекай. Пан краль хоче от страпленого Петя, аби він тото корови подоїв.
0: Як же я їх подою? Татьки дягуним пристану сам згорю от тих іскер.
1: Не журся ти, Петю. Я ті в тій роботі поможу так, же їх подоїш.
0: Та як, мій конику?
1: Як? Возьми дійник і іди доїти. Я буду коло тебе форкати. І іскри будуть гаснути.
0: А так Петю корови подоїв, молоко виливав до великих бочок, а краль з того швидкого лен крутив головою, бо не вірив, що ся то може нашому Петьові подарити. Но зась, як все учинилося то чудо. Молоко у бочках стало кипити. Само от себе.
2: Петю, я хочу, аби ти заліз до бочки і викупався в тім молоці.
0: Пане кралю, але та молоко кип'яче, я у нім згорю.
2: Чув ти кральовський розказ або ніт?
1: Не бійся, Петю, говорить мукінь. Я буду до молока форкати, і оно ся вихолодить.
0: Чудо пречудо, люди добре.
1: Вийшов Петю із бочки, викупаний в молоці, а такий красний хлопець з нього був, як найкраща ружа в літній час.
2: Подьми са і ми викупати, бо ми були таке красне, як тот наш пецькар Петю, говорить краль кральовні.
0: Но Петів кінь перестав форкати до молока, молоко закипіло, і плани і краль із кральовною у нім згоріли.
1: Планах кралів і їжіба все на світі було много, але Петю, Петю і його кінь лем єден.
0: Скінчилося його путування, но назад домів ся уж не вертав. Бо Петя в тім кральовстві коронували за краля. Зазвав гу собі свого віця і братів, котрим прибачив їх провиніння. І жиє собі тот Петю деска, іші до днеска.

0: Wieczera, dnes zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.
1: To był dżingiel bardzo fajny, że słuchaj, peredawaj druhym, a ja wam te peredaju, że pomaleńkę kończymy trzy świty, no bo już pomaleńkę przybliżać się 9 godzina, kusiczka bliższe jak 4 minuty do 9, a po 9 godzinie perenesemy się do programu Słowicia, ale też ja budu w nim za to już te peredaju wam to tu nowinu, żebyście ostali при радую, а за програм «Три світи» уж тепер верс крешні. Дякую, надіюся, що он не довгася. Будемо чути зас.
2: Єден.
3: Два.
1: Три. «Три світи» вечером.
3: Єден.
1: Два.
2: Три.
1: На три голоси.
3: В радію.
2: Лем ФМ.
1: Три світи.
3: Від понеділка до п'ятниці
2: в робочий день.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

0: перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.
1: Та Коля, Коля, під баянчик чуть-чуть. Ну давай, ну Коля.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.